مرجان نمیگی تکفرانی از پوری سیدی بر فرانی هاو دی بزر آمیس و تمی نگو ننی لفنگول ننی هنگو دی باو مر سمو دویا بی تکفرانی از پوری سیدی بر میرین جو دی بی جن دی بین دی بار جورنالی می جن دی آن جورنالی جن دی کرا جاسم جن دی